cel dan se puță, človekul googlă, zarasteš v grabi, spuzel sem van, tam je v kmici strefila kugla, ne bom ti došel na rođendan. Ne bom ti došel na